0: receteps iz Poulops ipove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Recepts i Spoulops ipove. Hra 7:01. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.

0: Sun, kijua se dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, pivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.